Well, no, sin masker dessa gwyfyn son o Jan Wyn agus Jan McAvoy. Ask my father ben cyd cion. Bwch li fwy o'n dar y cion agus ro Eddie Maloney nhw Eddie Maloney's favourite yn trif y cion. Masker dessa co. Byn e'n pys y cion dyr nacht yn clar agus ta dyr yn clar bwyl y ling. Tam gwrs aed yn bwyn cion yn datri Kelly Bench yn chwnsyn hwt yn tlos hwyr. Cwpl o rili co cion Petsy Tuhi. Hwys ysteirys y chompa. Agus yn siomr uwchdrach ta hain ti go. Petsy Tuhi, ys cwyl yn bynach deil ys jo borg fi gair gyda Petsy Tuhi agus fi eisiau gwneud cain ti. Nyr wyl mi sleich eile, sgwyl hori gwyl i chlansi. Ach, wel, sy'n ei anseil mor fi. Siawch un o'ch o'r dyrach yn ychydig o un o'r ein y gwyl sy'n mycon. Gwyl yn cymort sbon o'r fyhe fyhe sienis osgylio ond ffidl y tawn ymlaenna. Sér næske gund át kundt að sås kvæ písi kjóld að drá fæn dint að hafa til fæn, kundt að fæn sósa tænt að grín sýf www.kyrkjónkjóld.ie klarigin sann tæna na mínu hæna gus na instructions galerin sann kundt að sås til kvæg písi sér næske sinne, præsja as gafa tóri gud hún einuf ach, idir en dæli einu gynu osli, gud maga við góra eistak líin sara hæðin og gild þetta bæmið hær næslif dehínu sér húinu kúnu af degi að hættu sér hægðu sút gud maður sér, bæ nekti ára vilik í hvað